slušate Narodni radio Feral FM 100,4 MHz. Vi plus Radio Feral jednako je Narodni radio Feral FM 100,4 MHz.

8 sati i 6 minuta, još jednom dobro jutro iz studija Radija Feral. Svima vama, koliko god da vas ima ovog trenutka uz frekvencije 92,7, 100,4 MHz, a vidim da vas ima, ispija se ta još uvijek prva jutarnja kafa, neka tako i treba, nekako se dan uz nju bolje započne. Jutarnji program Radija Feral sa vama do 8 sati i 30 minuta.

Upravo policija MUP-a Tuzlanskog kantona najavila je da će jedinica za saobraćaj tokom septembra svakodnevno koristiti službena vozila opremljena radarskim i videonadzornim sistemima poznata kao presretači. Pored redovnih radarskih kontrola koje se objavljuju putem Bihamka i policijskih stanica, presretači će na putevima Tuzlanskog kantona kontrolisati prekoračenje dozvoljene brzine, ali i druge prekršaje iz oblasti sigurnosti saobraćaja. Iz uprave policije pozvali su vozače da poštuju saobraćajne propise i odredbe zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u našoj zemlji.

0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.

0: Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95, boca šepom.

0: poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062-570-999.
1: Tačno je 10 sati i vrijeme je za vaše muzičke želje. Broj Vibera 062-570-999. Nadam se da ste raspoloženi za još jedno druženje, prvo u ovom drugom septembarskom danu. A za sve vas pozdrav na Željko Samarčić.

A od našeg slušatelja Hidajeta, pozdrav svim slušalcima, pozdrav svim slušalcima Radija Feral, od Muje, od Doboja iz Beča, a po njegovoj želji Moni i gost večeri. Hvala Mujo, pozdrav i vama.

Samo Rigips od Rigipsa je Rigips. 11,60 km ploča. ZH Zola, dani potkrovlja i krovova od 1. do 5. septembra.

0: veliki šumski požar između Nevesinja i Konjica izvan kontrole. U Zenici svečano otvoren jubilarni 30. ZEP. Iran uzvratio napade, gađao američke ciljeve u Iraku i Jordanu. Preminuo Rajs Dizdarević, istaknuti BH i jugoslovenski političar i diplomat. Približno 150 nezadovoljnih rudara rudnika mrkog uglja Zenica stiglo je na protest ispred zgrade vlade federacije u Sarajevu. Kako je poznato, rudari su u avgustu 7 noći proveli u jami Raspotočje jer nisu primili plaće. Obećani su im isplate, ali je jedina novost to što im danas duguju i julsku plaću, a zaradili su i avgustovsku, kažu rudari. Asim Čajlaković jedan je od njih.
1: Čajlaković, djete mi sad ide u školu, nisam primio plate, samo ja znam kako je to meni i znaju ovi rudari koji opremaju djecu za školu. Pa djete mi ide u srednju školu. Ovo su sve mađioničari ovdje. Nama je grah ili vreća brašna 20 maraka, njima je teletina 3 marke i oni se čude kako mi ne možemo, što mi štrajkujemo. Stvarno je za čudo, to je veliko čudo. A ova gospoda ovdje što kaže, nelogično je da nam kasne plate, a mi ne radimo. Mi radimo, izvlačimo široko čelo za kreku, čuvamo opremu, čuvamo imovinu njihovu koja vredi na stotine miliona maraka i sutra će on nama reći ovo nije vaše.
2: Veliki šumski požar izbio je na području između Nevesinja i Konjica, a prema informacijama Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona, požar je izvan kontrole. Požarna linija je duga, dok zahtjevan teren dodatno otežava gašenje. Dojava o požaru primljena je sinoć, a nadležne službe preduzimaju aktivnosti na njegovom lokaliziranju.
0: Jubilarni međunarodni sajam privrede ZEPS 2026. otvoren je danas na Kamberovića polju u Zenici.
2: Ovogodišnji sajam je kruna 30-godišnje tradicije i organizovan je pod sloganom Business First s ciljem snažnog umrežavanja domaćih i stranih privrednika. Gotovo 500 izlagača iz više od 15 država predstavlja se u uređenom izložbenom prostoru na Kamberovića polju. Očekuje se više od 30.000 posjetilaca tokom 4 dana sajma.
0: Nova školska godina počela je i u Zavodu za odgoj i obrazovanje djece sa smetnjama u razvoju u Tuzli. Ove godine će učiti uz dodatnu novu opremu i poboljšanje uslova boravka. Omogućila je to iz budžeta vlada Tuzlanskog kantona, a resorni ministar danas im je poželio uspješnu školsku godinu.
3: Učenici Zavoda za odgoj i obrazovanje djece sa smetnjama u razvoju Tuzli novu školsku godinu dočekali su veseli i spremni. Posljednja ulaganja kantonalne vlade od gotovo 50.000 maraka omogućit će da im boravak i učenje budu još lakši i ugodniji. Ajša Halilović, direktorica Zavoda za odgoj i obrazovanje djece sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla.
4: Mi smo opremili internat, znači evo imat ćete priliku da pogledate po evropskim standardima, jer imamo

0: Slušate Radio Feral na frekvencijama 92,7 i 100,4 MHz.
1: Poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062 57 09

3 minuta do 15 sati slušate Feral Radio. Poštovani slušaoci, u 15 sati preuzet ćemo informativni program Federalnog radija.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: U Zenici je otvoren međunarodni sajam privrede ZEPS 2026. Naredna 4 dana bit će ispunjena poslovnim susretima, prezentacijama, panel diskusijama, posjetama međunarodnih delegacija, promocijom kompanija, novih tehnologija, ulaganja i razvojnih potencijala. Federalni premijer Nermin Nikšić izjavio je na otvaranju da je ovaj saziv vlade od početka mandata nastojao mijenjati ono što direktno utječe na poslovanje, od podrške ulaganjima i maloj privredi do infrastrukture i uređenja tržišta.
3: Posao na prvom mjestu. To je u velikoj mjeri i pravac kojim smo se vodili u vladi Federacije Bosne i Hercegovine. Od početka mandata nastojali smo mijenjati ono što direktno utječe na poslovanje. Od podrške investicijama i maloj privredi do infrastrukture i uređenja tržišta. Za razvoj malog biznisa u ovom periodu osigurali smo 82 miliona maraka. Podržavali samo osnovane firme i obrte, tehnološko unapređenje, veću konkurentnost i ulaganja koja stvaraju nova radna mjesta.
0: Privredni sektor u Zeničko-Dobojskom kantonu posljednjih godina bilježi pozitivan trend u ključnim sektorima. Da bi dodatno ojačali poziciju malih i srednjih preduzeća, naročito orijentisanih ka izvozu, vlada kantona je kroz javni poziv za jačanje konkurentnosti izdvojila 3,6 miliona maraka.
4: Priliku za subvencioniranje troškova jačanja konkurentnosti iskoristila su 162 privredna subjekta. Dobijena sredstva vlasnik zemčke kompanije iz metalskog sektora iskoristit će za nabavku nove opreme, poboljšanje produktivnosti radnika i stvaranje lakših uslova rada, govori Damir Husaković, vlasnik kompanije Construction Solutions, Astil Zenica.
5: Da bi podržali konkurentnost, da bi pratili tržišne trendove, da bi pratili tržišnu konkurenciju, jako bitno je da se ulaže u novu opremu, u nove tehnologije i naravno u ljude. Tako da svaki vid stimulacije i subvencije jako pomaže ne samo ovoj kompaniji, nek svakoj kompaniji.
4: U vremenu kada se domaća privreda suočava sa brojnim izazovima, svaki vid institucionalne podrške je važan. Iako sredstva koja privrednici dobiju nisu dovoljna da se prevaziđu svi izazovi, ipak su značajna za opstanak kompanija na tržištu. Govori Nagib Mujkić, vlasnik kompanije Tisa Komerci, predsjednik udruženja privrednika Zeničko-Dobojskog kantona.
6: Pomažemo da opstanemo na tržištu, da tražimo nova tržišta i dobijamo, radimo na novim programima, da uvodimo novu tehnologiju, da na neki način radimo na stimulaciji osoblja radnika koji su zaposleni u našim firmama, na taj način čuvamo i našu poziciju, brinemo o tržištu da ostane u našim rukama.
4: Kroz javni poziv za jačanje konkurentnosti kantonalna vlada izdvojila je 3,6 miliona maraka namijenjenih malim i srednjim preduzećima, govore Samir Šibonjić, ministar privrede, i Nezir Pivić, premijer Zeničko-Dobojskog kantona.
7: Nama je cilj da naša preduzeća što je moguće više budu konkurentna drugim preduzećima, jer ja kažem, mi kao privreda Zeničko-Dobojskog kantona već odavno smo u Evropskoj uniji i mi konkurentno poslujemo sa preduzećima koja su u Evropskoj uniji. I nama je cilj da naša preduzeća iz Zeničko-Dobojskog kantona ostvaraju što je moguće bolje rezultate.
8: Nastavit ćemo u tom pravcu. Naš je cilj da naredni mandatni period vlade bude takav da pređemo budžet iznos od milijardu konvertibilnih maraka i da se praktički uduplaju iznos i za privredu, ali i za sve druge poticaje.
4: U proteklih nekoliko godina za privredni sektor, koji je prema svim parametrima u samom vrhu na nivou federacije, izdvojeni su više milijunski iznosi kroz brojne programe poput jačanja konkurentnosti, podrške lokalnim zajednicama za izgradnju i jačanje poslovnih zona i druge vidove podrške. Za Federalni radio, Admir Pripoljac.
0: Približno 150 nezadovoljnih rudara rudnika mrkog uglja Zenica stiglo je na protest ispred vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Kako je poznato, rudari su u augustu 7 noći proveli u jami Raspotočije jer nisu primili plate. Obećane su im isplate, ali je jedina novost to što im danas duguju julsku platu, a zaradili su augustovsku. Predstavnici rudara su ušli na sastanak u zgradu vlade gdje bi s nadležnima trebali razgovarati o svojim zahtjevima.
9: Nakon niza neispunjenih obećanja, nezadovoljni zenički rudari stigli su ispred zgrade vlade federacije da, kako tvrde, zahtijevaju ono što su zaradili. Okupljanje je uslijedilo

i solar Rio staklena vuna 5 cm, 2,50 km po metru kvadratnom. ZH Zola, dani potkrovlja i krovova od 1. do 5. septembra.

penzije za avgust biće isplaćene u petak 4. septembra. BiH prikupila 473 miliona maraka indirektnih poreza više nego prošle godine. Sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vlada TK je usvojila informaciju Ministarstva poljoprivrede

Dođi, kupi i uštedi. Od 1. do 5. septembra Dani potkrovlja i krovova. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.

Vaš Imerex Žeminice. Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak Živinice 061 151 570 i budi i go.

Pozdrav za sve slušalce radio Feral od Elvisa. Elvis pozdravlja brata Sadbera, sestru Sadiju kao i njihovu porodicu. Elvis pozdravlja majku Lelu koja želi sve najbolje povodom rođendana, da dočeka stotinu u zdravlju i veselju.

0: prošlost ostav, od ljubavi naše, samo prošlost ostav.
1: Ne. Ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
2: D.O.O.

0: puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
1: Osim proizvodnje PVC i alustolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutria bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
0: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
1: i 062 384 552.
0: I zato zaista ne treba vam Lutria, jer sigurni dobitak nudi vam Nutria.
1: DOO Živinice.

0: reklame.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TV teka, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

Tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam, kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem, kad god ti imeš.